mango ya be bonsani ambalo bobali moto panat mango diem nenenge igipa moto mbambatie moto benga na sendial buriala yudandial igidasa ma farmka insanger kenedi stock nenga kenedi stock belaboli mango diem nenenge ai punda mumo nambabe epp e adema bol le pan pieyen bank mbati yi sunu banki ai nye dwan poi anu jende po ai gonye kap poi anu gang po te buatun tiari ke moto bolu bolu be kebian kuara moto tie ngana moto la ne ke bvrgla kenedi stock nenge absonic moto mba auju dubai bengi bengi mba auju metro moto tie ngana mo be kenedi stock nenge kepa bon tiena kleda kepa ai bal te boli bubugala nganu ngambian kun yem paman kebian ta chegli bon tiena jida kalmanka Balman Kennedy Stock nanga ke dir bonga na yap Kennedy Stock nanga iya long kwentie te pakon ikma ingambar bonanim nenge telamantie pinwe fam ye ngan luo pinna ye ngan luo pin luo bien ngani lanika pinwe ye ngan le pinta pinta pinle ye ngan le dal kul Kennedy Stock yai lanan chel tani dal kesayang lad dal